0: ஹாக்கி ஜீபல் காலர் ஹோலி சுக் திருச்சரைக்கும் கால் கடை சவேல கூடிய அஸ்லாம் அலைக்கும். ஹலோ, வாலைக்கும் சலாம் ஜி சுக் த கிம் ஜினா.
1: ஹலோ,
0: ஹா ஊர்வதி ஹலிமா ஹபரை கேக்கனா. ஆ ஜனா தீஷ் குச்ச நூம் பஷ்தனா நக்கபே தக்பல் நூம் தேனா வியர் விஷா நக்பல் நூம் ஹான் நதர் கவி நு பிரதாய் நூம் ஹல خير தேக ஹு ஹான் தர் கவி
1: கனா.
0: ஆ சா தேமு நூம் ஹான் தர் கவி
1: தர் ஹல
0: ஹான் ஹா சே ஜேதர் தோ ஹல ஷா தத நூ மேனா ஹான் தினா ஹல வதார சாத் خير ஹுஷி. مچ لرے نشی دگا سو پہ نوستی لرے کا چیرے خدا سو کا جی مطلب دیکھان دو خبر اوکا دیکھان دو مشکلی خبر اوکا تو بے خی کے نا. ہاں وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ تخو نمر وہ شاید ابلا خوبی ہے جی نا زخو پل نما نو خلا. ہاں فاطمہ اتر رسے دلیے دو ہاں ندھار رتوی ہے جی تپو کڑی ہے سدی تخو نن مل مانا ہے گا نا سرادمبے ماشاء اللہ باس داس لشکی اور کیجی کنا داس ڈیرا اخرا کنا داس بنڈے ون اڑا وئی کنا چا وہ عائشہ بس مستے سر نا مستے سر نا شلیمبے سر یار کچھ صحیح ہے ساڑے کے وہ دس نمبر گاڑ کے بالے بالے بالے ڈھیر فان دو یار چ متار والا سے کہنا دس خوبیار لا جا پا جمینا سے نا جاگینا رڈکاوا جاگینا سے یا بالٹے منا چھ پسی کنٹینا سے وہ خاتم ویشا زدے شلیم بے مخڑا ہی ابیا خدا شادو دائنے تو خبر خوشحالی وکڑے گا نا زکام یہ کچھ دا سب دا ہر وقت پورا سے پرتا بھی کا سو پفریج سے تکا چما سا بلا کرنا زکام نہ کھیری ٹھیک چلا فاطمہ جی جی حالیمہ او حالیمہ اب انڈیو دینا سو کیو سی منڈا ورساخ جامتا دیتا جواب پہ لگیا کیسا خورا ہے ہاں کلا خورے اللہ خدا ہے درنا ساڑے نہ کی شادو اللہ دے دوری کا کاچے آمینو خوشولا اسے ابو دا اسے سالومینا دے وہ کا چلو جی ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ تھینک یو ویری مچ جی آئے ہائے